Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Краще є на мої зми. Краще, що є на мої зми. Ти краще, що є.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

рідній землі. Ми залишаємось випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Вперше за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце. Які стоять пліч-опліч. Єдині.

твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі з невтручань і напівправди.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.

0: ми хочемо?
1: Сервери ще не підводять!
2: Вигідні умови!
3: Доступний хостинг!
0: Де ми цього хочемо?
4: На сервері компанії GeoHost!
5: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
6: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

так любити. Як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухололи. Подих став рівним, а губи німими, де ж ми так прокололись? Що за хвилину стали чужими? А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали.

0: Чати носить вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

чути. Багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже її немає. Та не задумаємось ми ніколи, що те, що ми шукаємо, поруч було ще зі школи. Ти, рідно, вибач, що я гаю в час, і дякую, що крізь

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, п'ятниця, 3 липня. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога, тож просимо вас не ігнорувати її, попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки на Київ 2 липня збільшилась до 30. Ще близько сотні людей дістали поранень. Про це повідомили у ДСНС України. У лікарні вчора ввечері помер ще один постраждалий, який отримав важкі поранення під час обстрілу. На одній з локацій у Дарницькому районі досі триває розбір завалів та пошук людей. Лише тут виявили 5 загиблих та ще 8 не виходять на зв'язок. Рятувальники працюють безперервно до повного розчищення із завалів. 3 липня в Києві оголошено днем жалоби. Сьогодні будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. У столиці сьогодні заборонені будь-які розважальні заходи. Увечері 2 липня в Сумах російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по навчально-виховному комплексу. Про це повідомляють керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошенко та очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Постраждали 11 людей, серед них 3 дітей. У них гостра реакція на стрес. У Запоріжжі російські війська завдали удару по спортивному клубу. Пошкоджено поруч розташований будинок. За інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок російської атаки відомо щонайменше про 4 постраждалих. Російські війська завдали ракетної атаки на Кривий Ріг. Про наслідки атаки повідомили начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За словами Олександра Вілкула, російська ракета влучила у сектор щільної міської забудови між багатоквартирними будинками. Пожежі, що виникли після влучання, вже ліквідовані. І станом на ранок 3 липня відомо про 7 постраждалих. 3 людей госпіталізований. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Загрози життю немає. Уночі російські війська атакували Роменську громаду на Сумщині ударними безпілотниками. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Внаслідок атаки загинули 2 цивільні жінки. Також поранення дістав один чоловік. Йому надають всю необхідну медичну допомогу. Наразі всі обставини та остаточні наслідки російської атаки на Роменську громаду 3 липня встановлюють відповідні служби. На фронті минулої доби, за повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, зафіксовано 224 бойових зіткнення. Противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 75 ракет, здійснив 62 авіаційні удари, скинув 187 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6368 дронів «Камікадзе» та здійснив 2145 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1591 добу. Завдяки залученню додаткового імпорту електроенергії Україна зможе пройти найближчі дні без застосування графіків обмежень електропостачання. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль. За підсумками засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці, він констатував, що аномальна спека та постійні російські атаки створюють колосальне навантаження на енергосистему України. Головною темою засідання, за словами Шмигаля, був поточний стан ремонтних робіт. Учасники засідання також проаналізували розбудову децентралізованої генерації. Шмигаль нагадав, що системна робота із залученням міжнародної фінансової підтримки триває. За його даними, до Фонду підтримки енергетики України вже зараховано понад 152 мільйони 600 тисяч євро внесків від партнерів, зокрема від Швеції, Нідерландів, Великої Британії, Італії, Канади, Австралії, Німеччини, Ісландії, Португалії, Словенії, Хорватії та Латвії. Футболісти юнацької збірної України Ю-19 вийшли до півфіналу Чемпіонату Європи 2026 року, гарантувавши місце на молодіжному Чемпіонаті світу 2027 році. У другому турі на Нентпорт Стедіум у місті Бенгор, Вельс, синьо-жовті завдали поразки одноліткам із Сербії з рахунком 2-1 і достроково вийшли до півфіналу Євро Ю-19. У іншому матчі групи Б. Італія зіграла в нічию з Хорватією 0-0. Турнірне становище наступне. Україна має 6 очок, Італія – 4, Хорватія – 1 і Сербія – 0 очок. Заключний поєдинок у квартеті підопічні Дмитра Михайленка зіграють 5 липня проти Італії.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. В більшості західних, північних, Вінницькій, в центральній, Одеській та Миколаївській областях помірні дощі, місцями значні грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. Нарешті території без опадів, вітер північно-західний, на сході країни східний 5-10 метрів на секунду. Температура в день коливатиметься в межах плюс 29, плюс 34 градуси за Цельсієм, в західних, Житомирській та Вінницькій областях плюс 22, плюс 27 градусів. У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, в день значні дощі, можливі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду і температура по області коливатиметься від 25 до 30 градусів із позначкою плюс, у Києві плюс 26 плюс 28 градусів за Цельсієм. Друзі, наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, слухайте Терен ФМ і ще обов'язково почуємось.
2: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Вітаю, товариство. 8.23 на студійному годиннику нашої студії. Ранкові теревені, як завжди, за графіком сьогодні. Проте сьогодні складний ранок, такий, як був і вчора. І у Києві сьогодні оголошений день жалоби в зв'язку з обстрілом і великими втратами, які сталися цими днями. Наша радіостанція разом з усіма в жалобі. Ми щиро співчуваємо всім, хто втратив, всім, хто був жертвою цієї атаки. І сьогодні в нашому ефірі ви не почуєте якогось розважального контенту, але ми будемо з вами на зв'язку.
3: Ну і, звичайно ж, поки ми не розпочали, в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, будь ласка, її не ігноруйте, якщо це у вас, перебувайте в укриттях, подбайте про свою безпеку і всю свою лють, все те, що твориться на душі і в головах стосовно наших сусідів з болот, я пропоную направляти, монетизувати у донати на підтримку Збройних сил України, тому що їм дуже важко і їм просто необхідна наша підтримка. Давайте підтримувати один одного і, звичайно ж, донатити на ЗСУ, щоб відповідь була, як мінімум, співрозмірна.
2: Тож, шукаємо актуальні збори, допомагаємо один одному, донатимо на ЗСУ і продовжуємо цей день.
3: Навіть не знаю, як про це... Ну, не знаю, що говорити. Дуже важко підбирати слова в такі дні, в такі часи, але як би не було, дуже багато всього, всякого лиха на світі коїться, і треба знаходити в собі сили, щоб принаймні впливати на те, що можна повпливати. До прикладу, ті ж самі донати, до прикладу, те ж саме не викидання сміття повз урни, посміхатися людям, яким необхідна ваша посмішка, і протягнути руку допомоги тим, кому вона необхідна. Це те, що ми можемо зробити, те, що, на що ми можемо повпливати. І це дасть свої результати, я більш ніж впевнений в цьому.
2: Тим паче, в наших ефірах ми часто говоримо про те, чому українці сильні, як ми захоплюємось один одним. І однією з тем, яку ми рідко піднімали, ми рідко говорили про якусь екосвідомість. Я думаю, що сьогодні ми про неї поговоримо. Зараз ми підемо на коротку музичну паузу і почуємось з вами за кілька хітів.
1: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Вареника. Вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.
1: Продовжуємо, друзі, ранкові теревені. Сьогодні спілкуємось про нашу екосвідомість і з чого ми можемо почати, як свідомі українці, піклуватись про свою природу.
2: Ну, я вже казав, що в першу чергу це, звичайно ж, не кидати сміття де завгодно.
1: А є ще багато всяких лайфхаків, Андрію. Брати своє горнятко, коли йдеш по каву.
2: Або ж чашечку свою мати. Ну і плюс слідкувати, зараз є багато екоактивістів, екоорганізацій громадських, які слідкують і не тільки за тим, як себе поводять рядові громадяни, а як себе поводять організації. Ну, от, до прикладу, з найближчого, що мені приходить в голову, це вчорашній приклад, але тут не організації, навіть це, знову ж таки, наші болотяні сусіди в результаті вчорашнього обстрілу Києва в озеро Кирилівське в Києві потрапили нафтопродукти. Чи це шкідливо для екології? Безумовно шкідливо. Чи це принесе по собі наслідки? Безумовно принесе. Навіть незважаючи на те, що забруднення локалізовано і тривають роботи з ліквідації наслідків, їх ліквідують, але шкода екології все одно вже завдана. І це ж така шкода, яку грошима порахувати дуже важко. Про це написано сотні наукових дисертацій, про це написані тисячі, напевно, художніх книг. Про це зняті навіть фільми.
1: А оскільки в нас традиційна рубрика, давай цього разу поговоримо саме про таке кіно, і, можливо, комусь буде цікаво дізнатись про це більше.
2: І якщо ти мене спитаєш, я абсолютно не проти.
3: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
2: Отже, друзі, сьогодні ми поговоримо про фільм, який здатний назавжди змінити те, як ви дивитесь на звичайні побутові речі на власній кухні. Мова, ну і звичайно ж, пов'язаний з нашою сьогоднішньою темою безпосередньо. Мова йде про юридичну драму «Темні води». 2019 року потужний, безкомпромісний юридичний трилер Тодда Гейнса, який заснований на реальних подіях і розповідає про одну з наймасштабніших екологічних катастроф у сучасній історії. І ця катастрофа була спричинена корпоративною жадібністю. Це не вигадана голівудська історія, а саме хроніка реальної 20-річної війни однієї людини проти всесильного хімічного гіганта. Фільм показує, як велика корпорація свідомо отруювала мільйони людей заради прибутку, і як звичайний адвокат ризикнув кар'єрою, здоров'ям, родиною, але все ж таки докопався до правди і, ну, не знаю, чи він прям захистив людство, але для захисту зробив усе, що було в його силах.
1: В основі сюжети – журналістське розслідування газети «The New York Times» під назвою «Адвокат, який став найгіршим кошмаром компанії DuPont». Роберт Білот у блискучому виконанні Марка Руфало – успішний корпоративний юрист у Цинциннаті, який зазвичай захищає саме хімічні компанії. Але усе змінюється, коли до нього звертається фермер із Західної Вірджинії, який був знайомим його бабусі. І от фермер стверджує, що місцевий завод одного з хімічних гігантів скидає отруйні відходи в річку. І через що в нього в жахливих муках просто загинуло все стадо з майже 200 корів. Білот починає, ну, таке собі рутинне розслідування, очікуючи, що на швидку десь знайде ці відповіді, але натрапляє на стіну секретності і, отримавши через суд доступ до сотень тисяч сторінок внутрішньої документації компанії, він самостійно починає в цьому розбиратись і виявляє страшну правду, що компанія протягом кількох десятиліть взагалі використовувала токсичну речовину, і вони знали, що цей компонент викликає там хвороби, вроджені вади, але вони продовжували його використовувати для виробництва тефлону, до речі, популярного антипригарного покриття для сковорідок. І от фільм показує саме цю виснажливу юридичну війну, яка тривала майже 20 років. А фільм дуже чіткий, тобто там є назви всіх цих токсичних речовин. Тобто він дуже такий, якщо ви скептик, який любить, коли все пояснюється в фільмі і все логічно зрозуміло, то цей фільм саме такий. Головний герой організовує масштабне медичне дослідження для 70 тисяч місцевих жителів, щоб довести зв'язок між цим хімікатом і онкологією, якою на цій території хворіли. Проти нього виступає вся система, не просто система, корпорація, яка заробляє мільйони. І вона хоче позбавити його всього, що тільки в її силах. Ось цей адвокат, він в постійному стресі теж підриває свою нервову систему, залишається майже без грошей, без підтримки, взагалі внизу своїх можливостей і сил, але попри це він іде до кінця. Фільм дуже сильний.
2: Фільм дуже потужний, заставляє задуматись, і найцікавіше те, що, знову ж таки, як вже казалося, він знятий за реальними подіями, і у фільмі знялися реальні учасники тих подій. До прикладу, справжній адвокат Роберт Білот та його дружина Сара з'являються в маленьких камео. Також у масовці сцени судових засідань знялися реальні постраждалі жителі Західної Вірджинії, які пережили онкологічні захворювання через отруєння саме водою. Актор, який зіграв головну роль, Марк Руфало, він ж відомий екологічний активіст у реальному житті. Він взагалі став головним двигуном цього проєкту, адже, дивіться, саме він знайшов статтю про Білота, він викупив права на екранізацію, він виступив продюсером і провів кучу часу з Робертом, щоб ідеально скопіювати його тиху стриману манеру поведінки, жести, мову, вимову. Ну і головний жах цього хіміката C8, про який йдеться у фільмі, полягає в тому, що він належить до так званих вічних хімікатів. Вони не розкладаються у природі і не виводяться з організму людини природнім шляхом. Творці фільму підкреслюють, що сьогодні ця речовина міститься в крові 99% усього населення планети Земля. Ну і одразу ж після виходу фільму «Темні води» в кінотеатрах наприкінці 2019 року акції компанії DuPont дуже суттєво впали на фондовому ринку, оскільки стрічка знову-таки привернула увагу інвесторів та громадськості до екологічних гріхів корпорації, які та намагалася приховати і скрити.
1: Ну і загалом підняла оцю тему, а в що ж ми інвестуємо, що ми споживаємо, адже така компанія в світі не одна. І будучи таким серйозним і дуже безкомпромісним розслідуванням, фільм отримав відповідно і високі оцінки кіноакадемії. Марк Руфало був номінований на престижну премію «Супутник» як найкращий актор у драматичному фільмі. Стрічка отримала номінацію на екологічну премію, яка відзначає фільми, що піднімають оці такі важкі питання захисту довкілля. А сценарій Маріо Корео та Меттью Карнахана був номінований на премію USC Scripter Award за найкращу адаптацію друкованого матеріалу.
2: Ну і в цілому фільм «Темні води» виходить далеко за межі кінематографа, адже в першу чергу цей фільм виступає як інструмент реальних соціальних і політичних змін. Цей фільм підняв світову дискусію щодо безпеки використання різних шкідливих речовин у споживчих товарах, починаючи від того ж самого одноразового посуду до водонепроникного одягу, в якому теж використовуються шкідливі для і екології, і для людей безпосередньо речовини. Стрічка стоїть в одному ряду з такими шедеврами, як Ерін Брокович та вся президентська рать. Стрічка демонструє силу незалежного розслідування і доводить, що «Темні води» назавжди зруйнували міф про те, що державні регуляторні органи, які є в кожній країні свої, і в Україні вони теж є, але всі вони не здатні повністю захистити громадян. Фільм чітко артикулює головну і дуже тривожну думку. Система не захистить вас. Ми захищаємо себе самі. Тож товариство, робимо висновки.
1: Так, якщо вам потрібна така невелика мотивація для того, аби почати свідомі рухи в сторону захисту екології, то цей фільм варто подивитися. Він дуже мотивує. І якщо після нашої такої розповіді вам захотілося його подивитися, бо, можливо, відкрити для себе якийсь інший жанр кіно або передивитись класику, то наступна інформація на правах реклами саме для вас. Отже, на платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми і улюблені шоу, і всі рідною українською мовою. Їх можна дивитися на телевізорі, телефоні чи ноутбуці, вдома, на відпочинку, на роботі, в будь-якому місці, де у вас є гаджет та інтернет, і зробити цей час для себе приємніший, або зібратись з друзями для того, щоб провести гарний вечір. І якщо ви скористаєтесь промокодом teren.fm, то отримаєте ще й, увага, 3 місяці безкоштовної підписки. Тож спробуйте, отримуйте підписку, дивіться хороше кіно, хороші програми, і вони ж завжди краще звучать українською і в хорошій компанії, тож насолоджуйтесь.
0: Реклама на Teren.fm.
3: Нескінченно довго можна дивитися на 3 речі. Як тече вода, як горить вогонь і Українське ТВ!
4: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
3: Подробиці на українське.тв.
5: Реклама на Teren.fm 068 540 40 40.

0: отдых.
1: Терен FM.
2: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

0: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
1: А ну, потеревенимо з тобою.
2: 9 година 14 хвилин в Україні, друзі. Продовжує ширитись Україною повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її. Подбайте про свою безпеку, про безпеку своїх близьких, рідних. Перебувайте в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». Ми сьогодні говоримо про екологію, про сміття.
1: І про пакет з пакетами.
2: І про пакет з пакетами, так.
1: Який є в багатьох. До речі, Андрію, ти знаєш, звідки взявся цей пакет, в який ти складаєш пакети? Я то знаю, що в тебе є пакет з пакетами.
2: Так, звичайно, в мене є пакет з пакетами. Я вже достатньо дорослий і незалежний чоловік. Так, а звідки він взявся? З супермаркету. Оці нав'язливі касири, вам пакет треба, пакет брати будете. Я дивлюсь на неї, а вона така одинока. Ну, як я її не візьму?
1: Я тебе зрозуміла. Зараз я тобі покажу цю історію ще з іншої сторони. Ну, і нашим слухачам теж. Виявляється, це цілий майже детективна історія. Почалась вона в 1898 році. І тоді зробили випадкове відкриття. Такий собі німецький хімік Ганс фон Пехман проводив експерименти з газом діазометаном. І раптом на дні пробірки утворився дивний такий білий щільний осад. Він був чимось схожий на віск, і вчений та його колеги назвали це поліметиленом. Тобто, розумієш? 1898 рік. А вони там, значить, покрутили це все в руках і просто викинули. Не знайшли жодного практичного застосування цьому винаходу.
2: Як звали науковця?
1: Зараз я тобі скажу. Ганс фон Пехман.
2: Пехман. Угу. Тобто все життя себе карав Опенгеймер, а Пехман нормально. Все добре. Невідомо, хто ще більше шкоди наробив світу.
1: Так. Але цю всю історію продовжило друге випадкове відкриття, яке вже сталося у 1933 році. Тоді два хіміка, Ерік Фосет і Реджинальд Гібсон, на заводі проводили досліди з газами під дуже високим тиском. І один з апаратів протік всередину, туди потрапив кисень, і сталася реакція. І тоді на світ з'явився перший справжній поліетилен. Спочатку британці використовували його як ізоляцію для телефонних та радарних кабелів. Особливо він був знадобився під час Другої світової війни. А вже оцей пакет маєчка, який всі знають, з'явився у 1965 році. І зробив його шведський інженер Стен Густав Тулін. Вигадав він цю... на той момент не просто пакет-маєчку, а таку дуже щільну сумку з ручками. І він навіть запатентував його. І цей патент потім викупила ще одна компанія. І саме від неї вже почалось масове виробництво. Але знаєш, в чому найцікавіша історія в цьому сталося в 65-му році? Бо оцей інженер Густав Тулін, він дуже з благородною метою цей щільний пакет виготовляв. Він дуже хотів, це була його місія, врятувати дерева від вирубки, щоб з них не робили паперові пакети. І він вважав, що пластикову сумку люди носитимуть просто роками, вона не виходитиме з обігу. І таким чином він зробить щось дуже корисне для світу.
2: Ну, якийсь час так і було. Я пам'ятаю 90-ті роки, коли моя бабця прасувала пакет. Пакети Boss, оці BMW,
1: вот.
2: Прасувала, сушила, ну, так не може бути. Але десь в якийсь момент людство пішло не в ту сторону.
1: Не в ту сторону.
2: І я навіть знайшов, в який момент. Чи знаєш ти, що у стародавніх Афінах, це

0: в районі 500-го року до нашої ери було видано перший у світі цивільний закон про сміття. Тобто громадянам суворо заборонялося викидати відходи на вулиці міста. Замість цього вони зобов'язані були вивозити все сміття на спеціальні полігони, які мали розташовуватися не ближче, ніж за 1.5 кілометра від міських стін. А враховуючи те, що це 500-й рік до нашої ери, то все сміття, яких в них було, воно ж було
1: органічне,
0: воно так. З часом все ж таки розкладалося.
1: Але я тобі дорозкажу свою історію далі, бо ти почав з супермаркету. Я хочу завершити, що в супермаркети ці пакети потрапили вже в 1977 році. І відтоді людство вже з ними почало звертати десь не туди. А оцей Тулін, який хотів зберегти дерева, він навіть, його син в якомусь інтерв'ю розповідав, що якби батько розумів, куди звернуло людство і що почало робити з пакетами, то він був би дуже шокований тим, як використовується його винахід. Отак.
0: Ну, в чомусь я його розумію.
1: Ну, що там римляни?
0: Римляни? В Римі не було законів щодо сміття, і вони викидали все своє сміття просто на вулицю. Ну, типу, знаєш, як в середньовічному Парижі. І зараз при розкопках, коли археологи намагаються розкопати якийсь будинок, їм доводиться пробиратися крізь гори сміття, які залишили римляни. Але з іншої сторони, завдяки цьому сміттю, можна ретельно дослідити побут стародавніх римлян. Адже
1: в смітті багато відповідей на різні
0: сміття,
1: питання.
0: Це ж наша історія. Ми вже колись говорили про те, коли не стане людство і настане якась нова цивілізація, що вони знайдуть? Адже завдяки цим пакетам, пластику, він ж ніколи не розкладається, він буде лежати в землі вічно. То завдяки цьому сміттю, мені цікаво, яка думка складеться в наступної цивілізації про нас?
1: Ну,
0: що ми залишили по собі?
1: Це буде залежати від того, що яка буде наступна цивілізація?
0: Ну, є в мене така думка, що вона буде розумніша, ніж ми.
1: Будемо надіятись.
0: Ну, воно по-другому не може бути, адже, дивись, були динозаври, і де вони зараз?
1: І де вони зараз?
0: Були стародавні там кроманьйольці, де вони зараз?
1: Де вони зараз?
0: Навіть якщо взяти тих самих греків, римлян, єгиптян, та вони були розвиненими цивілізаціями, але мені здається, що навіть якась найбідніша і найаскетичніша країна в світі все одно за рівнем розвитку набагато вище зараз. Ну, принаймні, хоча б через те, що всі знання і всі досягнення вже побудовані зверху на тому, що зробили греки, римляни і єгиптяни.
1: Слухай, от до мене виникає питання, як ти думаєш, а вже взагалі людство дійшло до свого піку там виснаження нашої планети от сміттям, якимись новими технологічними штуками?
0: Ні,
1: чи ми ще продовжуємо
0: ти
1: цей
0: що?
1: Шлях
0: нас
1: знищення?
0: В людстві закритий дуже величезний потенціал. Як тільки ми виснажимо планету, ми придумаємо, як ще можна її виснажувати. Це ж, дивись, елементарно відкрили нафту, відкрили, як з нею треба обходитись. Але ж запаси нафти, вони вичерпні. Та в когось їх дуже багато, але якщо подивитися на статистику, їх навіть в той самої країни 404, в них запаси ці обмежені. І десь я читав дослідження, що якщо вони почнуть видобувати от прям всю свою нафту, то чому Штати обмежують видобуток власної нафти?
1: Щоб не виснажувати
0: так,
1: запаси.
0: Так, щоб не виснажувати свої надра. В РФ, якщо я не помиляюсь, не більше, ніж на 150 років постійного видобутку тої нафти. А 150 років для історії людства – це взагалі. А для планети взагалі ні про що. Так що, тому починають переходити, знову ж таки, на відновлювальну енергію, тому що тої нафти вже починає всім не вистачати.
1: І шукати нові
0: І є в мене
1: джерела.
0: Дуже великий страх, що рано чи пізно відновлювальні джерела перестануть відновлюватись. Адже через, якщо взяти вітряки, через зміну клімату, з вітрами може коїтись що завгодно. Ну, я не дуже сильно в цьому розбираюсь, але я знаю точно, що через зміну клімату змінюються і погодні умови, і вітри або занадто сильні будуть, які знесуть ці вітряки, або занадто слабкі, або взагалі змінять території, на яких вони виникають найпродуктивніше. Знову ж таки, якщо взяти енергію хвиль, ну, з місяцем не факт, що щось станеться, але якщо пропустити енергію хвиль і енергію сонця, сонце теж колись потухне. Вчені кажуть, що людству можна не хвилюватися, тому що воно вимре задовго до того, як потухне сонце, але сонце рано чи пізно потухне. А перед тим, як воно потухне, воно збільшиться.
1: Ти завівся, Андрій.
0: По фізиці.
1: Видно, що ти готувався, так.
0: По фізиці. Та я що готувався? В школі вчився. Коли зірка починає...
1: Дякую.
0: Коли зірка починає тухнути, вона збільшується в своїх розмірах. І перед тим, як сонце повністю охолоне, земля давним-давно вже згорить. Так що ми можемо про це не хвилюватися.
1: Давайте не будемо за це сьогодні хвилюватися, але якщо раптом ви нас слухаєте і у вас є якийсь екогріх, яким би ви хотіли поділитись з нами, або еколайфхак, який врятує хоч якусь частинку нашої екології, сміливо діліться на будь-який зручний для вас месенджер на номер телефону 097-610-1000. А ми йдемо на коротку музичну паузу і почуємось з вами вже за кілька хітів. Дереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9.43 на студійному годиннику. Ранкові теревені на Терен ФМ продовжуються. Сьогодні теревенимо з вами про пакети з пакетами. Чому ми їх використовуємо? Про екологію. Для чого взагалі це все було, з якою метою?
3: Та й сміття чим... в цілому.
2: Та й сміття в цілому, на що ми його множимо і як? І що ж зробити для того, так... щоб його було трішечки
3: менше? Але я так подумав, ну, про сміття всі ж дуже, ну, давно вже прекрасно знають майже все про це сміття. Статистика, вона є і вона невтішна. Тому я так подумав, єдине, що... Єдине, на що можна зауважити, на чому можна зауважити, на що можна звернути увагу, це як зробити так, щоб того сміття стало менше. Знищити його повністю неможливо, тому що поки люди живуть, вони будуть залишати сліди свого життя, сліди свого існування. Ну, кінець кінцем, наступна цивілізація повинна хоч по чомусь дізнатися, як ми жили і чим ми харчувалися.
2: І що не варто винаходити поліетилен другий раз?
3: Так вони його знайдуть в землі і все одно винайдуть, якщо навіть не винайшли.
2: Якщо не винайдуть, то розберуть.
3: Якщо не винайдуть, винайдуть. Якщо не винайдуть поліетилен, винайдуть ще щось таке, що взагалі ніколи не розкладається і навіть не знищується.
2: Да, але це звідки ж цей феномен в людстві нашому береться, множити сміття?
3: Можна просто трішечки зменшити виробництво сміття.
2: Але в будь-якому випадку це має бути дуже свідома дія кожного.
3: І це дуже просто. Треба просто відмовитись від купівлі зайвого. Треба відмовитись, до прикладу, від одноразового одягу на один сезон, чи там від непотрібних сувенірів, які через місяць стануть вам абсолютно непотрібні і просто за своєю функцією перетворяться на сміття. Треба обирати товари у великому пакуванні, відмовитись від маленьких тар. Ну, тобто замість 10 пакетиків краще купити там майонезу, краще купити один, але великий пакет майонезу. Дати речам другий шанс, здавати старий робочий одяг на благодійність, використовувати скляні банки для зберігання. Що ви зберігаєте? Крупи, цукор, сіль, борошно. Скло можна переробити, його, якщо є відходи скляні, треба здавати на переробку. Якщо у вас є приватний будинок або дача, треба сортувати органіку. Вона перетвориться на чудовий чорнозем для ваших квітів, для саду і не буде виділяти метан на звалище. Ну і сортувати папір, скло, метал, електроніку, здавати батарейки та старі гаджети в спеціальні пункти збору. І ну, просто треба собі запам'ятати, що одна здана в пункті прийому батарейок пальчикова батарейка – це врятоване життя їжачка. А їжачки – це дуже мило.
2: Так, ти таку хорошу аналогію провів, дуже мило. Прям захотілося всі батарейки занести в пункт здачі. З цього переліку що ти робиш?
3: Майже все. Ну, папір, у мене не так багато паперових відходів. Вони в мене збираються на балконі. Діти раз там, в 2-3 місяці виносять на... Вони здають макулатуру.
2: Ну, я тобі хочу сказати, що раз в 2-3 місяці це, як на мене, не маленька кількість. Ми здаємо теж десь раз на 2-3 місяці. Ну, правда, багато, але це досить таки великий.
3: Так само скло в мене все переміщується на дачу. В мене там є спеціальний ящичок. Ну, як ящичок? Ящик. Коли він наповнюється, ми не носимо по 5 бутилок здавати, ми якщо вже веземо на...
2: То вже машиною великими цими об'ємами.
3: То прицеп прям.
2: А з одягом? Бо в мене, до прикладу, ця історія вирішена. Ми використовуємо одяг
3: Юна, я дитя 80-х. Я
2: знаю, як ходити в одних джинсах 5 років, 6 років.
3: В мене до сих пір випускний костюм висить в шкафу.
2: До речі, так. В мене теж
3: немає такого.
2: Збереглось багато одягу з того часу.
3: Я намагаюся, і дітей намагаюся вчити. В цілому, в першу чергу, треба, звичайно, слідкувати за собою. Можливо, я не зможу змінити життя на планеті. Можливо, я не зможу вплинути глобально на екологію. Але я, принаймні, починаю
2: докладу себе. Докладу зусиль, так.
3: Починаю себе і вчу дітей.
2: Чудово. Я думаю, що на цій ноті гарного прикладу для інших будемо підбивати підсумки. Отже, давайте буде з вами трошечки свідоміміше, де це можливо не купляти лишнього, а де це можливо попіклуватись про довкілля. І, звичайно, не забувати про щоденний донат, про підтримку, про те, що ми гуртуємося для того, щоб бути разом сильнішими.
3: Друзі, підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте тих, кого знаєте, кому потрібна ваша підтримка. Я впевнений, що у кожного українця є знайомий волонтер, знайомий військовослужбовець. І якщо вони навіть не зверталися безпосередньо до вас, просто знайте, що особливо в такі часи, в такі дні підтримка дуже і дуже необхідна. Що стосується сміття, як... Ну, я ж кажу, треба починати в першу чергу себе. Почніть з робочого місця або там з кухні. Вичистіть все зайве, пластик, папір, вичистіть інформаційне сміття зі свого там телефона. Впустіть своє життя більше тиші, світла, емпатії, доброти і посмішки. Мисліть глобально, дійте локально, підтримуйте своїх, тримайте свій бренд. Будьте безмежно щасливими та чистими у своїх думках і вчинках.
2: Все буде Україна. Дякуємо, що цього тижня ви прокидались з нами. Почуємося вже у понеділок.
1: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
2: Ану, потеревенимо з тобою.
4: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: старі. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать. Мені шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто. Просто

я дуже хочу, щоб синочка любив балет. Тачки, прокачки ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

0: Український код.
1: Є моменти, які змінюють історію не лише країни, а й цілого людства. Уявіть собі, безмежна чорнота космосу, абсолютна тиша вакууму і знайома з дитинства мелодія, що летить над планетою. Так, першою піснею, що пролунала у космосі, була українська народна «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю». Її проспівав український космонавт Павло Попович 12 серпня 1962 року. Ось як вона лунала.

0: Павло Попович – восьмий космонавт в історії і перший, хто приніс українську мову до зірок. Космонавт ніколи не відділяв свій успіх від успіху свого народу. Він був переконаний – космос заговорив українською не випадково. Цитую його слова. Якщо уважно проаналізувати, космонавтика походить з України. Подивіться на ці прізвища – Кибальчич, Кондратюк, Корольов. Українці зробили величезний внесок у розвиток світової космонавтики. І я перший український космонавт. І я пишаюсь цим. Історія України – це не лише боротьба за землі. Це і наш слід у безмежності Всесвіту. Пам'ятайте про це, коли наступного разу поглянете на небо.
1: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

собою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 13 на Терен-ФМ. Час новини і про головні події життя країни та столиці далі у випуску. Російські військові вранці 3 липня вдарили реактивним безпілотником по автозаправці у Зарічному районі Сум. Попередньо відомо про 7 постраждалих. Це працівники АЗС. Наразі вони перебувають у медичних закладах у тяжкому стані. Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошенко. Ворог атакував і Софіївську громаду у Криворізькому районі, внаслідок чого загинула людина, 5 постраждали. За словами начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганджі, виникла пожежа в Понівечині, АЗС та автівки. Наслідки атак ліквідовуються, інформація уточнюється. На фронті протягом минулої доби зафіксовано 273 бойові зіткнення. Найгарячіше було на Покровському, Костянтинівському, Гуляйпільському та Слов'янському напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 1250 військових. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Наші сили оборони уразили 4 райони зосередження живої сили росіян, радіолокаційну станцію, артилерійську систему, пункт управління безпілотниками та один склад матеріально-технічного забезпечення. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання. Найскладніша ситуація на Донеччині. Водночас застосування обмежень сьогодні не прогнозується, інформують в Міненерго. Користування потужними електронними приладами сьогодні ж все ж доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій з 10 до 16 години. Міністерство оборони України готує реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Проводить перевірки окремих ТЦК, а також вивчає всі випадки вилучення телефонів і приниження гідності громадян. Про це під час години запитань до уряду повідомив заступник міністра оборони Василь Шкураков. За його словами, вже ухвалено рішення про комплексну перевірку Миколаївського та Одеського ТЦК. Він також проінформував, що в Уманському ТЦК триває робота. Триває, і керівника ТЦК Некрасова переведено на іншу посаду. Україна отримає ще 444 мільйони доларів на медичну реформу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. За ці кошти в Україні мають удосконалювати програму медичних гарантій, розвивати стратегічні закупівлі, підвищувати ефективність використання державних ресурсів і посилювати спроможність лікарень. Загалом, після підписання угоди, загальний обсяг програми складатиме майже 900 мільйонів доларів. Фінансування здійснюватиметься за підтримки міжнародних партнерів, насамперед уряду Японії. Загалом внесок Японії становить понад 3/4 від загального фінансування. Міністерство культури додало мистецтво створення сокальської кераміки до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Відтепер місцеві громади мають дотримуватися спеціальних рекомендацій для збереження цього унікального ремесла. Про це повідомили в міністерстві. Цей різновид кераміки народився у місті Соколь. Це сучасний Шептицький район Львівщини, яке відоме як один з провідних гончарних центрів України ще з 15 століття. Майстри досі використовують традиційні прийоми ручного гончарства та багатоступеневе оздоблення. Сокальську кераміку можна впізнати серед інших виробів завдяки унікальному колориту та мотивам.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні збережеться хмарна погода від часу з проясненнями. В більшості західних, північних, Вінницький вдень, в Одеській, Миколаївській областях помірні місцями значні дощі. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. Нарешті території без опадів. Вітер північно-західний, на сході країни східний 5-10 метрів на секунду. Температура в день від 29 до 34 градусів вище нуля. В західніх Житомирській та Вінницькій областях 22-27 градусів. У Києві та області сьогодні буде хмарно, в день значні дощі, навіть місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, а температура по області коливатиметься від 25 до 30 градусів з позначкою плюс, у Києві плюс 26, плюс 28 градусів. Цим я завершую випуск. Біля мікрофону для вас працювала Юна Крушинська. Залишайтесь в ритмі Терен FM. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
0: Терен FM.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

І повзе ліний вучок, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскочить,

0: Український кот.
1: Найгрізніший вікінг свого часу, Гарольд Суворий, був безнадійно закоханим поетом. Роками він воював у Африці та Сицилії, збирав золото і славу лише для одного – щоб стати гідним руки київської княжни Єлизавети, старшої доньки Ярослава Мудрого. Він написав їй 16 балад, де в кожному приспіві скаржився: «Я здійснив безліч подвигів, але дівчина в Києві мною нехтує». Ця історія не просто романтика. Вона про статус України-Росії у середньовічному світі. Для норвезького конунга шлюб із донькою Ярослава Мудрого був як вступ до елітного клубу найвпливовіших держав. Наші княжни везли на сурову північ не лише посах, а й освіту та дипломатичний хист. Єлизавета стала королевою Норвегії. Вікінги називали її Еллісіф. У жовтні 2025 року в місті Осло відкрили пам'ятник королеві Єлизаветі. Монумент отримав назву «Вартова золотої обручки» – символічне послання на мотив Ісах. Скульптура є гранітним каменем із конічним отвором, заповненим оніксом. У момент, коли сонце спрямоване на Київ, у прорізі з'являється золоте кільце світла. Київ був центром, на який рівнялись королі. Сьогодні ми просто повертаємо собі це місце. Наша стійкість і зараз надихає світ так само, як колись краса і розум наших княгинь.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

0: Терен FM.
1: Хай-тек ньюс. Новини високих технологій. Всім привіт, це Хай-тек ньюс. Свіжі новини зі світу технологій без багів і затримок. Компанія Sony оголосила, що з січня 2028 року усі нові ігри для PlayStation виходитимуть лише у цифровому форматі. Виробництво фізичних дисків для нових релізів буде припинено, повідомляє Axios. У Sony пояснили, що рішення пов'язане зі зміною споживчих звичок. Більшість користувачів сьогодні обирають цифрові версії ігор, а цифрові продажі вже значно перевищують попит на фізичні носії. За даними компанії, близько 80% продажів повних версій ігор у 2025 фінансовому році припало саме на цифровий формат. Нові ігри будуть доступні через PlayStation Store, а також у роздрібних магазинах у цифровому форматі. Водночас зміни не торкнуться ігор, які вже вийшли або будуть випущені на дисках до січня 2028 року. Оголошення Sony з'явилося невдовзі після того, як стало відомо, що фізичне видання GTA 6 міститиме лише код для завантаження гри без диску, що стало ще одним сигналом переходу індустрії до повної цифрової дистриб'юції. Провідні технологічні компанії, серед яких Google та розробник чат-бота Claude, компанія Anthropic, відкрито досліджують, чи може штучний інтелект володіти свідомістю. Про це повідомляє The Washington Post. Цей напрям зазнав кардинальних змін у сприйнятті за останні 4 роки. У 2022 році, за 5 місяців до того, як запуск ChatGPT сколихнув світ, інженер Google Блейк Лемойн заявив виданню The Washington Post, що закрита ШИ-система компанії є розумною та має свідомість. Google тоді заперечив його заяви, а наступного місяця інженера звільнили за порушення політики безпеки даних та корпоративної етики. Сьогодні дослідження цифрового розуму стали офіційною науковою дисципліною, якою займаються фахівці всередині самих корпорацій. Професор Кембриджського університету Луціус Ковіола запустив академічну дослідницьку програму «Cambridge Digital Minds», яка фінансується приватними донорами. Проєкт зосереджений на розбудові наукової бази та вивченні наслідків, з якими суспільство та законодавці почнуть стикатися у разі появи самоусвідомленого ШИІ. Складений за участю професора онлайн-довідник налічує щонайменше 46 організацій, присвячених цій справі, включаючи університетські центри, стипендіальні програми, навчальні курси та медіа. Водночас нейробіологи та експерти з дослідження мозку загалом скептично оцінюють можливість того, що сучасні моделі ШИІ вже є або можуть незабаром стати свідомими. Інтерес до питання, чи може штучний інтелект набути свідомості, зростав паралельно з розвитком великих мовних моделей. Хоча більшість нейробіологів і дослідників ШИІ вважають, що сучасні системи лише переконливо імітують мислення, їхні можливості змушують науковців дедалі серйозніше вивчати природу цифрового інтелекту. Водночас предметом дискусії стають вже не тільки теоретичні питання. У публікації «Не фантастика. ШИІ вже здатен розмножуватись і впливати на роботу онлайн-сервісів. Чи готові ми до цього?» завідувач наукової лабораторії імерсивних технологій і права Інституту інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України, доктор наук у галузі права Олексій Костенко розповів про експерименти, які засвідчили новий рівень автономності сучасних моделей. Водночас дедалі більше уваги приділяють і впливу генеративного ШИІ на людей – від якості інформативного середовища до змін у спробах мислення. Компанія Apple оновила свій американський магазин відновлених пристроїв і вперше додала до каталогу iPhone 16 E. Це перша поява моделі у програмі Certified Refurbished після її дебюту на ринку. Базова версія iPhone 16 E з накопичувачем на 128 ГБ тепер доступна за $419 США, що на $180 дешевше від початкової ціни. Також компанія пропонує варіанти на 256 ГБ і 512 ГБ за $509 і $679 відповідно. Покупцям доступні обидва кольори – чорний і білий. Після виходу iPhone 17 E модель iPhone 16 E більше не продається як новий пристрій безпосередньо через Apple. Водночас відновлена версія стала доступнішою альтернативою для тих, хто хоче залишитися в екосистемі компанії та заощадити. Однак порівняно з iPhone 17 є, ця модель має кілька відмінностей. Відсутність підтримки MagSafe, менш сучасний модем, стартовий обсяг пам'яті 128 ГБ, попереднє покоління процесора та ранню версію захисного скла Ceramic Shield. Усі відновлення iPhone проходять перевірку та сервісне обслуговування в Apple, отримують новий акумулятор і корпус, а також продаються розблокованими для роботи з будь-яким оператором. Крім того, на них поширюється стандартна річна гарантія та можливість оформлення Apple Care Plus. Друзі, це були High Tech News. Технології вже змінили наше сьогодення. Питання лише, наскільки вони змінять завтра.
0: High-Tech News. Реклама на Таран-ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес! Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
2: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
10: Реклама на Терен FM 068 540

0: Український код.
1: Є моменти, які змінюють історію не лише країни, а й цілого людства. Уявіть собі, безмежна чорнота космосу, абсолютна тиша вакууму і знайома з дитинства мелодія, що летить над планетою. Так, першою піснею, що пролунала у космосі, була українська народна «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю». Її проспівав український космонавт Павло Попович 12 серпня 1962 року. Ось як вона лунала.

0: Павло Попович – восьмий космонавт в історії і перший, хто приніс українську мову до зірок. Космонавт ніколи не відділяв свій успіх від успіху свого народу. Він був переконаний – космос заговорив українською не випадково. Цитую його слова. Якщо уважно проаналізувати, космонавтика походить з України. Подивіться на ці прізвища – Кибальчич, Кондратюк, Корольов. Українці зробили величезний внесок у розвиток світової космонавтики. І я перший український космонавт. І я пишаюсь цим. Історія України – це не лише боротьба за землі. Це і наш слід у безмежності Всесвіту. Пам'ятайте про це, коли наступного разу поглянете на небо.
1: Український код – більше, ніж історія.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Вверх за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

не треба хвилюватись. Може, то був сон. Треба прокидати.

0: та РНФМ інформаційний підсумок суспільно-політичного життя країни та столиці. Тож далі про головне. Російські військові сьогодні завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки одна людина загинула і щонайменше п'ятеро зазнали поранень. За словами начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, російські керовані авіабомби атакували одне з промислових підприємств міста. Наслідки атаки уточнюються. Російська армія від початку доби 55 разів атакувала позиції Сил оборони. Найбільше боїв відбулися на Костянтинівському та Слов'янському напрямках. Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ. Росіяни продовжують також обстрілювати прикордоння. Від ворожого вогню сьогодні потерпали 8 населених пунктів Сумської області. Сили оборони України вночі 3 липня завдали ураження по залізничному мосту та підрозділу радіоелектронної розвідки російських загарбників у тимчасово окупованому Криму, а також низці ворожих об'єктів на тимчасово захопленій частині Донецької і Запорізької областей. Як зазначили в Генштабі, об'єкт використовується ворогом для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів. Ступінь завданих збитків уточнюється. Бійці Служби безпеки України вдруге за тиждень уразили винищувачі на аеродромі Саки, а також атакували 2 ангари з шахедами та авіаційним обладнанням на аеродромі Гвардійське в окупованому Криму. Зокрема, на аеродромі Саки завдали ударів по 7 ангарах зі зберігання авіаційної техніки, в яких зберігаються винищувачі і фронтові бомбардувальники. Попередньо знищено або пошкоджено щонайменше 7 літаків. У Харківській області розширили зону евакуації цивільного населення з громад Куп'янського, Богодухівського та Харківського районів. Згідно з повідомленням голови Харківської ОВА Олега Сінігубова, враховуючи можливе загострення безпекової ситуації в прикордонних та прифронтових громадах, відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області. Він закликав мешканців визначених населених пунктів евакуюватися. За його словами, людей доправлятимуть до транзитних центрів, де евакуйовані отримуватимуть необхідну підтримку, продуктові та непродовольчі набори, юридичну, психологічну і грошову допомогу. Усі учасники основних сесій національного мультипредметного тесту вже можуть переглянути свої офіційні результати за шкалою 100-200 балів. Відповідна інформація з'явилася в персональних кабінетах учасників, повідомило Міністерство освіти і науки. УМОН пояснили, що тестові бали за виконання предметних тестів були нараховані відповідно до затверджених схем. Водночас, перед визначенням остаточних результатів, фахівці провели окремий етап обробки, повторної перевірки та детального аналізу відповідей усіх учасників кожної сесії тестування. Уряд запускає експериментальний єдиний державний реєстр домашніх тварин. Ця система має спростити доступ до ветеринарних послуг та пришвидшити пошук загублених улюбленців. Про це повідомили в Мінекономіки. Нову базу даних створюють насамперед для того, щоб пришвидшити пошук тварин, якщо вона загубиться. Окрім цього, система дозволить вести облік вуличних тварин, що допоможе гуманніше контролювати їхню кількість та запобігати поширенню інфекцій. Також реєстр є необхідною основою для впровадження електронних ветеринарних паспортів. У перспективі всі необхідні довідки будуть інтегровані у застосунок Дія. На Одещині офіційно розпочався продаж перших місцевих кавунів та динь, вирощених українськими фермерами. Наразі покупцям пропонують кавуни раннього сорту «Луїзіана», зібраного на полях Татарбунарського краю. Плоди вже повністю достигли, мають солодкий смак, соковиту м'якоть і характерну жовту пляму, яка свідчить про природне дозрівання. Крім того, розпочато вже реалізацію ранніх динь сорту «Нео». Тож вже шукайте на ринках у ваших містах.
1: ТРНФМ про погоду.
0: У суботу, 4 липня, в Україні очікується нестійка погода з мінливою хмарністю. опадами та грозами. У нічні години опади прогнозують у північних, центральних регіонах, а також в Одеській та Миколаївській областях. Вдень зона опадів розшириться майже на всю територію країни. Дощі пройдуть у більшості областей, за винятком південно-західної частини. Уночі в регіонах температура становитиме 13-18 градусів тепла, у день повітря прогріється до 21-26 градусів. Тепліше буде на півдні та сході України. Там у нічні години очікується 18-23 градуси, а в день температура підніметься до 26-31 градуса з позначкою «плюс». У Києві та області завтра очікується теж мінлива хмарність. Вночі дощ, а от в день вже без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. У столиці температура вночі 14-16 градусів тепла, в день 22-24 градуси з позначкою «плюс». На Київщині вночі 13-18, в день 21-26 градусів. Цим ми завершуємо випуск і цей інформаційний тиждень. Далі ритм на Терен ФМ триматимуть українські хіти, тож не перемикайтесь.
1: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето слишком, кофе ето зло. Да ти любити геть не вмієш,

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Український код.
1: Ви п'єте ранкову каву? А знаєте, хто навчив європейців пити каву? Зараз розповім. У 1683 році, коли Відень був в облозі османів, саме український шляхтич і козак Юрій Кульчицький перевдягнувся в турецьке вбрання, пройшов крізь ворожий табір і привів допомогу. Місто було врятоване. Поряд з іншими трофеями з турецького табору австрійці захопили 300 мішків з невідомим зеленими зернами, якими не могли знайти застосування. Саме їх попросив Кульчицький в якості оплати за героїзм. Це була високоякісна кава. Як її споживати, Кульчицький дізнався під час спілкування з вельможами і купцями імперії. У нього з'явилась ідея – впровадити культуру споживання кави в побут городян Відня. Він відкрив там першу кав'ярню і, щоб підсолодити життя європейцям, додав до гіркого напою молоко та мед. Так з'явилась знаменита кава по-віденськи. Кульчицький не просто продавав напій, він створив культуру кавування, розносив філіжанки на таці, вдягнений у козацький стрій, рекламуючи свій стиль життя. Тож українці навчили Європу смаку, який сьогодні є частиною ранку кожного мешканця планети. Ми вміємо створювати тренди, які живуть століттями.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
0: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Ви слухаєте Терен ФМ. В ефірі програма «Філософія сексу». Це розмова про близькість, бажання, фантазії, внутрішню свободу і те, про що ми часто думаємо значно більше, ніж говоримо вголос. Філософську лінію тут тримаю я, Юна Крушинська, а фахово все пояснить моя співведуча, сексолог Вікторія Потічко.
2: Привіт всім!
1: Філософія сексу.
0: Сьогодні говоримо про, напевно, найбільш міфологізовану тему – це тема БДСМ. Що криється за цією назвою, розбиратимемось прямо зараз.
2: Не втікайте всі, хто думає, що це щось страшне. Ми сьогодні будемо говорити багато про повагу, домовленості. І заспойлерю, що я, як сексологиня, завжди мрію, щоб в звичайний класичний секс всі привнесли ось ці правила БДСМ. А тепер слухайте.
0: Давай. Так. Що таке БДСМ?
2: Почнемо з класичного розшифрування, так? Це абревіатура, дійсно. Б – це бандаж, обмеження рухів, фіксація. Друге – це Д – це дисципліна і домінація. Тобто ми тут закладаємо дві. І зверніть увагу, що саме є дисципліна, правила домовленості та їх дотримання. І тоді ми вже говоримо про домінування як добровільне прийняття ролі, пов'язаної з керівництвом або владою у межах домовленостей, так? Тобто БДСМ – це там, де ми багато розмовляємо. Далі, літера S – submission англійською, тобто підкорення, добровільна передача частини влади в узгоджених межах і садизм S як отримання задоволення від заподіяння болю або інтенсивних відчуттів або психологічного впливу за взаємною згодою. І М – це мазохізм, це отримання задоволення від переживання болю, дискомфорту або інтенсивних відчуттів за власним бажанням і в безпечних умовах. Ось такі, таке розшифрування.
0: Але ж це не означає, що партнери, які практикують БДСМ, роблять оце все разом.
2: Ні, однозначно. На кожну гру, взагалі, БДСМ в деяких парах приноситься прямо в життя, і вони в реальному житті відіграють ці ролі в домовлених межах. Деколи це відбувається лише в сексуальній взаємодії. Тобто, якщо вже далі розвивати практики, вони є дуже різні, є досить такий глибокий і жорсткий БДСМ. Є поверхневий, і сьогодні в програмі, я думаю, що багато з вас почують щось таке, що ви і використовуєте, і навіть не розумієте, що це варіанти легкого БДСМ.
0: Давай з цього і почнемо. Перед тим, як розповісти більше про саму практику, думаю, треба зорієнтувати наших слухачів про основний, можна так сказати, словник практик БДСМ. Що потрібно знати, які є правила і які є ролі, позиції чи якісь інші слова, які нам потрібно розуміти перед тим, як говорити про практику БДСМ.
2: Дивіться, перше, що я вам скажу, що це має бути, є таке 3S – safe, sane і consensual – безпечно, розумно і за взаємною згодою. Ніколи, я наголошую, що ніколи БДСМ не відбувається у вигляді насилля будь-якого, де є непроговорено щось, де недостатньо поваги, недостатньо розуміння і не обговорені будь-які межі. І головне слово в БДСМ – це буде стоп-слово, про яке ми завжди домовляємося. Стоп-слово може бути навіть світофор, тобто коли це ще не стоп, але там зупинитися на певний час, так? Кожна пара чи кожні, хто взаємодіють в БДСМ-практиках, обирають, що це для себе, але це те, що буде головне. Ще хочу сказати, що взагалі, якщо ми беремо людей, які вони виконують ролі, зазвичай всі чули про домінанта і сабмісива, так? Домінант – це той, хто бере на себе владу, сабмісив – це той, хто підкорюється. Це може бути лише в даній практиці, може бути взагалі завжди. Ось. І є ще свіч. Свіч може бути і домінантом, і сабмісивом. Тобто можна себе досліджувати в цьому. І я вам скажу, що доки люди не спробують, вони навіть приблизно не уявляють, які це відчуття їм дає. Тому що якщо ми візьмемо зараз 2-3 пари, які це практикують, вони ніколи не скажуть вам, що в них будуть однакові потреби, які вони задовільняють. Для кожного це буде різне. Так, далі. Ще є такі поняття, як топ і ботом. Топ – це той, хто виконує активні дії, але це не завжди домінант. Тобто це може бути лише в цій конкретній практиці. І ботом – той, хто приймає дії саме під час цієї практики. Ось, бандаж, обмеження рухів або за допомогою мотузок, кайданок, стрічок. Тобто теж це така... Дисципліна – це теж головне. Правила, домовленості, наслідки за порушення правил – це теж дуже важливо. Impact play – такі практики з застосуванням ляпанців, батогів,
0: флогерів,
2: так, падлів тощо. І от ось це хляпання по сідничках – це теж легкий БДСМ. І це те, що зазвичай люди такі «Опа!» А ще, до речі, давайте проговоримо про ці хляпанці. Вони дуже різними людьми по-різному щитуються. І це база, про яку ви маєте завжди проговорити. Для однієї, ну, зазвичай, частіше це використовується в сторону жінок. І якщо ми говоримо про те, що там дружина миє посуд, там, чи ще якісь домашні справи, підійти її хляпнути, для всіх це буде різний меседж. Проговоріть про це, запитайте, а коли комусь це класно відчувати лише в сексі, комусь на початку, комусь при закінченні, комусь це буде як гра прев'ю, так? Ось, тому навіть звичайний хляп по сідничках, це буде дуже по-різному. От, тому в БДСМ ми будемо розбиратись довго і серйозно.
0: Ну, я думаю, що це перша, але не остання тема з цієї серії.
2: Так.
0: Думаю, що важливо сказати ще про те, що навіть в тих самих хляпанцях є межі, і ще добре домовитись на початку, перед грою, про, до прикладу, якусь там варіацію, щоб можна було пояснити, що там боляче чи не боляче, щоб межі якихось больових порогів не були теж перейдені.
2: Але ж зазвичай для цього використовують саме світофор, тобто зелений, класно, продовжуй, жовтий – зменшити інтенсивність або перевірити стан, і червоний – це негайно припинити практику. Ось, от таким чином. Тобто межі ми будемо, і ще дуже часто, якщо вже ти в цю сторону пішла, то є жорсткі межі і є м'які межі. Є категорично неприйнятні практики, це табу, і це теж проведемо аналогію зі звичайним. В кожної людини є свої табу, і це нормально. І це класно, якщо ви проговорите одразу з партнером. Ось це і це навіть не обговорюється. А ось це мої м'які межі. Це те, що можна досліджувати, наприклад. Так? Тому тут, там, де є м'які межі, це поступове дослідження, але з додатковим обговоренням умов. Тобто це не вноситься в життя, там, взаємодію однозначно. Про що взагалі, якщо ми поговоримо про те, що обговорювати, то ми будемо межі, бажання, тригери, стан здоров'я, стоп-слова і очікування. Що б ти проговорювала в очікуваннях?
0: В очікуваннях? Ну, я точно би пішла в БДСМ за новим досвідом, за тим, щоб розуміти, чи є в мене межа і де вона. Точно для того, щоб зрозуміти, що ще у мене викликає інтерес. До прикладу, бо коли ти, доходиш до якоїсь межі пізнання про себе, в тебе ж відкривається наступний горизонт. І от він мені теж був би цікавий.
2: Клас, дякую, що ти поділилась. Тобто в тебе така зараз дослідницька, дослідницький напрям.
0: Ну, це в мене кредо якесь таке по життю. Я дуже люблю досліджувати, а коли в тебе є можливість через іншу людину досліджувати себе одночасно, це мені взагалі здається, ну, типу, дуже круто.
2: І, знаєш, якщо вже ми говорили про терміни, то ще важливо усвідомлений ризик. Тому що, якщо ми говоримо вже про такий жорсткіший БДСМ, то ми там маємо дослідити, які є ризики, на що ми свідомо погоджуємося, і ми маємо дуже чітко про це проговорювати і дослідити це до того. Тому що дійсно бувають практики, які можуть бути навіть небезпечні, так, для життя і, ну, чи там для здоров'я людини, тому це дуже відповідально. І якщо ми говоримо про ризики вже, то ви уявляєте, який рівень довіри парі БДСМ має бути. Не завжди це пара, це може бути і більше людей, але все одно це дуже високий рівень довіри.
0: Дивись, от мені ще цікаво дізнатись таке на цьому етапі. Я знаю, що є окремі ком'юніті людей, які об'єднані, можна так сказати, оцією культурою БДСМ, естетикою БДСМ, філософією БДСМ. І вони собі там створюють ці ком'юніті, спілкуються. Але, до прикладу, якщо ми говоримо про людей, яких ця тема цікавить, але вони не входять до цього кола, то практики БДСМ краще все ж таки вперше відчути з людиною досвідченою, чи пара може взяти собі якусь інформацію і такі, давай спробуємо, там, до прикладу, сходити в секшоп, взяти кайданки, там, ну, якісь такі прості речі, там, пов'язку на очі. Це буде ок, чи все ж таки оцю саму культуру і правила має хтось передати?
2: Ні, це буде дуже залежати від пари, наскільки їм комфортно. Якщо ми говоримо про якісь жорсткіші практики, так, якщо ми, наприклад, говоримо про, скажи мені, я забула, японське зв'язування, там де
0: шибарі.
2: Шибарі, так, то там, як правило, потребується так певний професіоналізм і специфіка є, тому там би ми зверталися, так? А якщо це такі базові моменти, це про дослідження в парі, про дослідження себе, навіть якщо ми говоримо в секс-шопі купити низькотемпературну свічку, яку можна капати на тіло, так? І відчути, як мені, коли я з зав'язаними очима, або коли я не бачу, я не розумію, чи зараз на моє тіло потрапить лід, чи потрапить віск з цієї свічки, що я зараз буду відчувати, що я буду відчувати в різних частинах свого тіла, в ерогенних зонах і неерогенних. Наскільки мені буде комфортно відпустити себе, так, своє тіло, довіритись повністю партнеру. Тому ще раз, БДСМ – це про довіру і, звісно, про проживання різних досвідів, яких нам іноді важко, іноді не вистачає, але в першу чергу ви маєте це робити не тому, що так треба, хтось сказав, десь почули і ніби це в мене викликає збудження, або побачили в фільмах 18+. Ось, для цього має бути партнер, з яким можна 100% відчувати себе в безпеці.
0: Отут давай легко перейдемо до психології. Оскільки я правильно ж розумію, що БДСМ – це не тільки про збудження і про секс як такий. Це дуже важлива ще й психологічна складова, за яким досвідом, за якими потребами люди йдуть у ці практики.
2: Найкласичніше, з чим я зустрічаюся на консультаціях, це те, щоб дозволити собі те, чого я не дозволяю в житті. Наприклад, якщо я суперконтролюючий чи контролююча в житті, мені потрібно відчути вразливість. Мені потрібен цей досвід бути підкореним, сабмісивом, так, вразливим чи вразливою. Якщо я мало керую в житті, якщо я відчуваю в житті свою слабкість, мені дуже важливо відчувати ось цю домінацію, повний контроль. Разом з тим, я наголошую, що для кожної людини це буде по-різному. Не йдіть одразу і не дивіться на супер там владних людей і думайте, що вони всі хочуть бути сабмісивами. Ось. Хоча, правда ради, до речі, набагато складніше знайти домінант, ніж сабмісивних. Я думаю, це пов'язано з тим, що ті, хто могли би домінувати, вони не дуже глибоко себе досліджують до того часу, тому що от якраз в житті в них не проявляється яскравої реалізації, все одно, ну, а це ж буде і про дозволи, і дослідження себе в сексі. А взагалі, якщо ми говоримо про психологію, то що ми будемо досліджувати? Питання емоційні, такі як контроль і довіра, так? Іноді просто потрібно навчитися і захотіти відчувати довіру. Про владу і вразливість. Далі це про покарання і про прийняття цього покарання. Так, відчути, як мені... Не узагальнюємо, але буває таке, що людина, яку карали в дитинстві, вона все зробила для того, щоб в дорослому житті цього не було, але їй потрібно прожити, можливо, раз, можливо, декілька разів ось цей досвід, повернутися туди і відчути себе сильним чи сильною, що я зараз контролюю повністю цю ситуацію, коли мене карають, але це з моєї згоди. Ось, тому... Тут прийняття ось цього покарання і прийняття людини. В БДСМ ще дуже багато прийняття, в принципі, тіла людини. Так? Там же ж там дуже стерті межі таких фізіологічних виділень і всього. Там дозволяється дуже багато. Так? От, відчуття сорому і свободи теж ми там пропрацьовуємо, відчуваємо, так? Іноді дуже важливо дати собі прожити цей сором на 100%. А де ви в реальному житті просто там, ну, в цивільному будете проживати сором і про це говорити яскраво, так? І дати собі цю свободу. І безпорадність і захищеність. Ось ці фактори, вони будуть, я думаю, що от я бачу просто юні очі, і воно відгукується, так? Всі ж ці відчуття є в нас?
0: Так, однозначно. І от, до прикладу, я як людина, яка там з психологом пропрацьовувала дуже довго сором, як одну з тих емоцій, яка в мене була, ну, так, проявлена дуже сильно, так? І ти говориш, але я зрозуміла, що от коли я уявляю собі зараз те, що я зв'язана без взагалі контролю будь-чого, то я на межі якоїсь панічної атаки. Ну, тобто, розумієш, от і я розумію, що в мене там відчуття оцього контролю дуже сильно. І це якраз той момент, ну, типу, я розумію, як це працює, коли ти сам приходиш зі своєї згоди в ситуацію, де ти отримаєш досвід проживання в безпечних умовах, можливо, свого там якогось дуже сильного тригера.
2: Так, тобто тут може бути або варіант ось цього повторення, проживання знову для чого, того, щоб відчути, що я вже контролюю, так? Або це може бути навпаки компенсація або інтеграція. Тобто, умовно, людина, яка пережила насилля, навіть так буває, в юності чи в дитинстві, вона часто буває, що вона може хотіти домінувати для того, щоб відчути себе сильною в сексуальній взаємодії або сильним. А може бути, що навпаки хоче відчути ось цей прожитий досвід сорому, підкорення і вийти з нього сильнішою і з розумінням, що я вже керую цим процесом. Так, тому тут дуже по-різному. А ще, якщо ми візьмемо нашого дідуся Юнга, я не знаю, ми його називаємо дідусем нашим.
0: Для слухачів я поясню, що це Карл Юнг.
2: Так, і от з ним ми би досліджували саме архетипи, і ми би досліджували ось цей напрямок, чому, що людина шукає в цій практиці, що цей архетип, який вона програє в практиці, хоче їй сказати. Таким чином ми досліджуємо в дослідженні сексуальності сексуальні фантазії, так? Ми завжди розбираємо цю фантазію або ось цю практику, яку людина проживає, до того рівня, що вона тобі хоче сказати. про що вона для тебе, що ти їй хочеш, що вона хоче через тебе прожити. Тому мені ось цей юнгіанський погляд теж дуже імпонує, і він якраз такий не узагальнюючий, а дуже про конкретну особистість.
0: Так, і якщо дивитися на це ще з огляду того, що БДСМ-сесія – це завжди простір, де ти залишаєш свої правила, норми в житті, свої ролі в житті поза, ну, за дверима, а в саму сесію ти входиш, ну, типу, без цих ролей. І тут якраз є можливість проявити більш природні свої архетипи, які, до прикладу, не можуть в житті просто так пробитись на волю і там показатись, так?
1: Філософія сексу.
0: Тепер розкажи, Віко, де в цій всій системі секс?
2: А в нас секс, в принципі, в житті. Ми їмо, і це вже секс, якщо ви їсте за одним столом, дивитесь одне на одного і вже якимось чином програєте. Тому в БДСМ ми взагалі говоримо про те, що сексуальність людини, вона проросла всі-всі-всі частинки нашого життя. Лібідо, ми ж зараз не говоримо, що це лише сексуальне бажання. Якщо ви зранку захотіли встати з ліжка, піти зробити зарядку, зробити собі кави або купити, випити, підійти, поцілувати або обійняти свого партнера, обійняти своїх друзів, це все ваше лібідо. Ви хочете йти, досягати, робити. Тому ми не можемо відділяти ось цей, ми не можемо відділяти практики БДСМ від в загальному життя. Ось. І тому, я ж, так як я вам на початку казала, що багато хто взагалі інтегрує це в життя, і вони вдома прям проживають ось цей досвід сабмісива і домінації. Вони говорять, коли це там починається, закінчується, але для них це дуже-дуже важливо.
0: Цікаво, чи кожна сесія БДСМ має закінчуватись тим, що люди загалом розуміють секс, тобто, ну, фізично?
2: Ні, ні. Взагалі це може бути практика заслуговування сексу. Може бути дозвіл, недозвіл, може бути доведення до максимального бажання і зупинка при цьому. Ось, причому практики БДСМ можуть давати ось це, навчати вмінню казати «ні», тоді, коли «ні» моє, зупиняти будь-який процес. Ні, тобто ми не говоримо про практики БДСМ як доведення до оргазму, зазвичай ні. Тобто це буде, знову ж таки, за різними потребами, по-різному буде відбуватися. Але...
0: Добре, тепер розкажи більше, які практики можна в буденне життя перенести. Ти вже заінтригувала всіх. Що це може бути?
2: Ну, як мінімум, маленьке зв'язування, обмеження рухів, це вже, ну, це ось цей те, що ми називаємо бандаж, так? Використання цих мотузок, дуже-дуже красиво шибарі, це просто розкішно відбувається. Ось, але для шибарі має бути якісна мотузка, краще її все-таки купувати в секс-шопі. Ось тому, що вона має бути бавовняна, вона має бути легко зав'язуватись, розв'язуватись і все таке. Ось, далі, ось ці практики з хляпанцями і всякі такі, тобто теж далі. Зав'язані очі, коли ми не відчуваємо, не розуміємо, про що буде далі. Легкі, якщо ми говоримо про фізичний вплив, це має бути дуже з легкого чогось починатися. І те, що я вам говорила про свічки, взагалі дослідження, коли людина не контролює, теж може бути далі влада в контексті виконання наказів, так, тобто жорсткого, причому ці накази можуть бути жорстко виходити за межі бажання цієї людини. Тобто ось ця влада проявляється тоді, коли я тобі кажу роби те, що ти зараз не хочеш, але в обумовлених межах. ось, скажи ти, можливо, тобі ще спадають, є такі от поверхневі, що ми можемо запропонувати нашим слухачам, безпечно і легко.
0: Ну, мені здається, що весь такий легкий перелік ти зазначила, в мене інших фантазій поки не виникало, поки ми говоримо. Отже, в принципі, БДСМ – це як культура, яку ми можемо впроваджувати в повсякденне життя, і вже тут, ну, кому чого хочеться. Дуже індивідуальна справа обрати ті елементи гри, які будуть на користь, да? І ніколи не забувати, що якщо щось не сподобалось, проговорити це знову з партнером і, відповідно, далі відшліфовувати свої якісь бажання. А яку роль у БДСМ відіграють фетиші?
2: О, величезно, величезно, звісно. Але якщо ми говоримо, дивись, є кінки, є фетиші. Кінки – це те, що нас збуджує, але ми можемо і без того збудитись. Фетиш – це такий основний компонент збудження. Тому в БДСМ фетиш буде, ну, таку визначальну роль, звісно, грати.
0: Часто практики БДСМ, вони мають такий доволі сильний психологічний вплив. Ну, за цим люди туди і йдуть. І якісь з них закінчуються тим, що людині от хочеться поплакати, комусь хочеться посміятись. Психологічні реакції можуть бути дуже різні в залежності від того, за яким досвідом людина прийшла. І, відповідно, нам треба їх пережити. Правильно після цього? Як завершується сесія БДСМ? Чи є там оцей момент для, відповідно, пережити?
2: Обов'язково. Обов'язково ця турбота після автокія – це 100%. І для того, щоб пережити, побути поряд, проговорити, обмінятися досвідом, поділитися і обов'язково потурбуватися, віддати ось цю повагу. Так? Тобто навіть якщо зараз я жорстко домінувала, наказувала, принижувала – І тут мені вже в цьому турботі після мені потрібно дати інший досвід за потребою партнера чи партнерки. Це дуже-дуже важливо. І це те, що в попередніх програмах ми говорили, і в принципі ми говоримо в сексі, дуже важливо розмова і поділ після. І в БДСМ це пряма умова, обов'язкова, 100%.
0: Ще дуже хотіла проговорити, от ми говоримо про правила сьогодні БДСМ, і вони насправді ну, дуже, дуже правильні і дуже демократичні. Да? В БДСМ, в класичному, тобто в тому, що вважається якраз оцією культурою, там все домовлено і завжди все дуже чітко. Але ця частина, яку ми бачимо там, до прикладу, в кінематографі, в порно, дуже часто в якомусь іншому контенті, воно насправді так не висвітлює БДСМ. І дуже в багатьох людей є таке трошки ніби спотворене бачення цих практик. Що ти думаєш про це?
2: На жаль, і от ти говорила про спільноти, які є так для поціновувачів БДСМ. Це дуже круто, що вони є, і туди впускають не просто так всіх. Тобто є певні опитування, є співбесіди. Ви не можете просто написати «я хочу туди потрапити». Тому що є реальні збочинці, які типу пишуть в оголошеннях, так, там, де знайомляться, в кінкі-клубах, про те, що от послуги БДСМ, а насправді вони порушують ці межі, і вони якраз не про повагу, так? І мені дуже сумно, що саме в кінематографі, в порно це просто не ок ситуація, те, що там подається, тому що там БДСМ подається в більшості як насилля, а не як повага, відігрування. Ось і тут, до речі, ми з тобою, коли говорили про БДСМ, то є ще одне неофіційне розшифрування Б – межі, boundaries, Д – діалог, так, С – safety – безпека, і М – mutual respect – взаємна повага. Тобто межі, діалог, безпека, взаємна повага. Де там є насилля? Де там є те, що показують у фільмах? Ні. Це про проживання досвіду. Це почуйте, будь ласка. І якщо вам хтось десь раптом пропонує, можливо, новий партнер чи партнерка, так, і розповідає про БДСМ щось не те, або каже вам, що вам має подобатися, ні, ми знаємо, тільки ми за наше тіло знаємо, за наші досвіди, що ми хочемо прожити. І якщо вас хоча б на 1% не чують, це вже не БДСМ, це вже не повага, немає турботи про партнера, немає добровільного усвідомленої згоди і все таке, тобто і недотримання меж. Тому, будь ласка, не плутайте ось ці чудові, класні практики з тим збоченням, яке існує і в яке це переносять просто.
0: Давай поглибимо філософську тему. Якщо ми говоримо про БДСМ, то хто там справді керує процесом? Той, хто має владу, чи той, хто дає її?
2: В БДСМ-практиках зазвичай керує процесом саме сабмісив. Тобто, але це проговорюється до того, що він хоче, що йому важливо відчути. Ось і в цих практиках зазвичай більш буде крутим той, хто максимально вміє відчувати межі, відчувати, проговорювати, давати. Тобто той, хто дотримується. Я не знаю, чи я зовсім коректно це сказала. Можливо, ти перефразуєш, як ти бачиш. Ось, але от, ну, межі тут будуть головні.
0: Ну так, тобто керує процесом насправді людина, яка має право зупинити процес і сказати ні.
1: Філософія сексу.
0: Що не варто пробувати початківцям ні в якому разі, аби не отримати негативний досвід або просто банально не зашкодити собі.
2: Будь-які жорсткі практики, такі як придушення або те, що може заважати, або те, що може завдати шкоди життю і здоров'ю людини, і все, що стосується з проколюванням, так, тобто от якісь такі моменти, там дуже важливо розуміти ще і питання медичні, тобто безпеки, так, ось цього. Тобто все, що може бути для вас безпечне, і ви можете проговорити, обговорити, і на що ви будете в свідомості сказати ні або стоп, все може бути.
0: Якщо пара свідомо вирішує, от ми щось попробуємо, чи варто їм йти до сексолога для цього, чи, можливо, просто варто досліджувати питання самим? Бо це доволі глибока комунікація, так? І чи загалом твій досвід показує, пари можуть про це домовитись?
2: Можуть, як ти правильно підмітила, це глибока комунікація. Якщо вони вміють комунікувати на тому рівні, коли вони говорять «я хочу, я тебе чую, я зрозумію, коли тобі треба зупинитися», вони можуть про це домовитися. До сексолога приходять тоді, коли є ось ця різниця комунікації, коли люди не зовсім чують одне одного, або дуже круто, коли дослідити, про що ось ці практики, тому що люди можуть півжиття цим займатися, і прекрасно, все нормально, але не розуміти, для чого це мені, що мені це закриває, як я можу отримати це, можливо, і просто в житті, так, про що це.
0: І ще важлива історія, якщо люди захочуть пошукати інформацію, от з чого їм почати, які там є практики, де ти порадиш цю інформацію брати?
2: Оце прямо ти мені складне запитання задала. Я не цікавилася, точно, якщо потрапити в класний кінкі-клуб або БДСМ-клуб, але туди ви не потрапите без вже до того знань і розуміння практик. Ось, я думаю, що безпечно нам би відповів досить наші шишки сучасні, тому що вони намагаються бути максимально такими коректними. Ось і подосліджувати в книжках, але прямо зараз книжку вам не пораджу.
0: Розуміло. Дякую, Вікторія, що ми сьогодні розкрили цю тему. Можливо, є що додати ще?
2: Хочу вам сказати, і щоб ви почули, що БДСМ – це не про владу над людиною, це про довіру, про відповідальність і повагу, які роблять можливим дослідження влади, вразливості і задоволення в безпечному просторі. Тому любіться, люди, але розмовляйте про це і довіряйте одне одному.
0: Ну і діалог завжди на першому місці. Я люблю про це говорити, бо чим відвертіша насправді комунікація, тим краще і стосунки, якими б вони не були. Окрім того, діалог нам завжди показує межу нашої вразливості. Наскільки ми готові розказати про свої бажання чи якісь фантазії партнера. Да? Для цього треба стати вразливим. Дозволити партнеру про це знати. Тому давайте з вами будемо в нашому сексуальному житті дозволяти собі бути трошечки менш контролерами, трошечки дозволяти собі більше вразливості, не для того, щоб хтось цим скористався, а для того, щоб отримати новий досвід і дізнатися, наскільки ми насправді сильні у своїй вразливості. І я сьогодні, Вікторія, дякую тобі за цю розмову. Я думаю, що цю тему ми ще обов'язково продовжимо і поглибимо її ще більше. Нашим слухачам дякую за увагу. Почуємось вже наступної п'ятниці з новою цікавезною темою.
2: До зустрічі!
0: Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
0: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
14: Терен FM.
15: Терен FM.
16: Може, хто знає?

Небо було свідком подібні злетів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре. Коли на душі ураган не шуб, а я протягну знов до неба руки, попрошу.

тим, під небом сиджу, мій кращий психолог це ти. Я сотню стрибків вже зробив висоту, та внизу, так само внизу, малюнки на шкірі, поділу чи так попусту. Закрию всі двері для всіх, лише для неба залишу ключі і засну.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба порада. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевно, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться зливи. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощ.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч, і в ці

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Втім, ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару віржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

договорняк, про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний унагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув під тьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні, і перед очима жалю. Єдине, про що я молю, доле відміряй мені.

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.